شدان اشتراک ساتھ بجے ہیں. آئیے ہم آپ کو دیتے ہیں کاریکرم ویورن. اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی کاریکرم ویورن کی ترنت بعد 7:05 پر آکاشوانی کی دلی کیندر سے ہم ریلے کریں گے سماچار. پرادیشک سماچاروں کا وقت ہوگا 7:10. یہ سماچار انوپرسارت کیے جائیں گے آکاشوانی کے بھوپال کیندر سے. 7:21 پر آپ سنیں گے کاریکرم فلم سنگیت. 7:30 پر کاریکرم ہیلو گرام سبھا ہم ریلے کریں گے آکاشوانی کے بھوپال کیندر سے.